0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Na Evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobro jutro voščim po celotni državi, prijeten začetek novega delovnega tedna voščim, če ste pravkar štartali z dopustom, pa še toliko bolje vam privoščimo seveda. Logatec in Polzela pri 13 stopinjah, Murska Sobota, Maribor 14, Ljubljana 16, Nova Gorica 23, v Izolih merimo 25. Sicer danes štartamo kolikor toliko oblačno z nekaj plohami, čez dan pa potem dokaj sončno, temperature bodo šle do 27, na Goriškem in ob morju do 30 stopinj. Jutri pa ravno kontra, dopoldne večinoma sončno, končno popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Po slovenskih cestah pa zaenkrat ponedeljkova jutranja klasika, slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa jutranji zastoj tudi že seveda v kombinaciji z delovno zaporo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
17: Pokrovitelj.
18: Koliko časa pa traja montaža?
19: Manj kot tale pogovor.
18: Imperium-ograje.com.
0: Mixtape poletja.
19: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
19: 80.
7: Ja, dobro jutro. Tukaj nov teden, hočemo ali nočemo, ampak se bo šlo ob dobri glasbi, ki ti jo vrti Matjaž Lovše, gre vedno lažje. Freddie Mercury, The Great Pretender za štart.

Mike Oldfield in Maggie Riley's Moonlight Shadow na Radio 81, zdaj pa Modern Talking, ki sta imela vse uspešnice po istem kopitu in Dieter Bohlen je rekel, ko imaš enkrat formulo uspeha, jo pač ne menjaš. You're my heart, you're my soul.

od simpatične Kylie pa kralju britanskega popa Keltonu Johnu, znan po svojih ekstravagantnih nastopih in pa predvsem po res odličnem vokalu. Tukaj je malo bolj umirjen. Sacrifice.

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je PC Mod.
1: Prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je PC Motoshop. Več na PC

0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Dobro jutro voščim po celotni državi, prijeten začetek novega delovnega tedna voščim, če ste pravkar štartali z dopustom, pa še toliko bolje vam privoščimo seveda. Logatec in Polzela pri 13 stopinjah, Murska Sobota, Maribor 14, Ljubljana 16, Nova Gorica 23, v Izoli jih merimo 25. Sicer danes štartamo kolikor toliko oblačno z nekaj plohami, čez dan pa potem dokaj sončno, temperature bodo šle do 27, na Goriškem in ob morju do 30 stopinj. Jutri pa ravno kontra, dopoldne večinoma sončno. Končno popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko previdno, zastoji pa prav na tej štajerski avtocesti na treh koncih, proti Mariboru pred priključkom Šentil, potem še proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti pa gneča, kot smo že vajeni, proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Poleg tega še slab kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa jutranja policijska kontrola na cesti iz Lake Trojane ustavljajo, pravite, pri Medijskih Toplicah. Srečno!
7: Pokrovitelj!
8: Kako veš, da je dobra okraja?
9: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
8: In?
9: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
10: Disko na plaži.
11: To je poletni Radio 1 80.
12: Pol sedmih je mimo, dobro jutro, voščim Matjaž še z vami. In zdaj boste slišali pesem, ki je postala najbolje prodajen singel v Veliki Britaniji leta 85. In s to pesmijo se Jennifer Rush upisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov kot ženska z najbolj prodajenim singlom v zgodovini britanske glasbene lestvice. The Power of Love.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Dobro jutro, čas je za Ustanko, ta Rock You Like a Hurricane, pa je že desetletja ena taka uvertura za profesionalne športne ekipe v Združenih državah Amerike, recimo v hokeju imajo to, pa v košarki. Ko ekipa pride na igrišče, spustijo tole in sporočilo je jasno, prišli smo, da vas premagamo. Scorpions.

Jeans generacija, zdaj pa na 80-ih zgodba Springsteena, kako mlad par prehitro dobijo otroka, nimajo službe in potem te vsakodnevne težave in spopadanje s problemi. Vsakdo se lahko najde v teh zgodbah in zato je tudi vedno bil boss tako popularen. The River.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
7: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Slovenski košarkari do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Hrvaški otok Lošin pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje s trombo. Največ škode je v kempih Lopari in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: 12 stopinj v tem trenutku v Kočevju, Slovengradec in Polzela 13, Maribor 14, Novo mesto 15, Ljubljana 16, Lucija pri 25 stopinjah Celzija. Sprva še spremenljivo oblačno, danes z nekaj plohami, čez dan pa potem dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu še možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 v popoldnevu na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri pa kontra, dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte po celotni državi.
17: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča med tem na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko in pa še vsi zastoji na tej štajerski avtocesti na treh koncih proti Mariboru pred priključkom Šentil, potem še proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in kontra proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami. Poleg tega še slab kilometr dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in po policijska kontrola v Kraščih pri Cankovi pri baru Kous. Srečno!
0: Pokrovitelj!
18: Koliko časa pa traja montaža?
19: Manj kot tale pogovor.
18: Imperium-ograje.com.
20: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio Radio 1,
2: 80.
9: Sedem je mimo, dobro jutro. Zdaj gremo v leto 83, ko je Nena s svojimi 99 baloni opozorila, da se svet lahko spremeni v trenutku. Zato ne biti preč resni, da in kol ne veš. Ne? Dajmo se malce pohecati, raj. Začnimo z nasmehom.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Danes so Simply the Best. Lahko bi rekel trojna grožnja. Bila je odlična igralka, vrhunska pevka in še odlična plesavka. Zdaj, Irene Cara ni samo odpela te pesme, ampak je v istoimenskem filmu tudi igrala vlogo Coco Hernandez. Fame!

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nama jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: She's Like the Wind.
1: En in edini Patrick Swayze. Zdaj pa Pat Benatar, ki nas bo na 80-ki malo spomnila, da se treba včasih malo ustaviti. Až to prekineš to malo rutino in dopaziš tiste ljudi, ki ti kaj pomenijo okrog sebe. We belong.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
3: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
8: 12 stopin v tem trenutku v Kočevju, Slovengradec in Polzela 13, Maribor 14, Novo mesto 15, Ljubljana 16, Lucija pri 25 stopinjah Celzija. Sprva še spremenljivo oblačno, danes z nekaj plohami, čez dan pa potem dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu še možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 v popoldnevu na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri pa kontra, dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte po celotni državi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Po slovenskih cestah kar nekaj težav, pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je obstalo vozilo v okvari. Vozilo v okvari na voznem pasu tudi na vipavski hitri cesti H4

0: smer razdrto pred priključkom Vipava in pa na tej vipavski hitri cesti še žival, pravite, da gre za Purana, da je zašel torej na cestišče v smeri Italije med razdrtim in Vipavo na Rebrnicah, da ga ne bo kdo povozil. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Tolmin spodna Idrija malo pred spodnjo Idrijo, zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa v obe smeri med priključkom Adramlje in Slovenske Konice in potem še od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami, na gorenski avtocesti pa gneča od Brnika proti Ljubljani. Poleg tega še slab kilometer dolg zastoj tovornjakov, gorenska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
2: Ruzak pa štopat na morje.
4: Radio 1, 80.
5: Pol 8 ura, oziroma že mimo, dobro jutro ti vošče Matjaž Loše, Stino Tarner, ki je en tak simbol ustrajnosti. Vrnila se je po 40. letu, po tisti štali s svojim bivšim možem Ajkom. Je bila to njena tista osebna moč, s katero je potem javnost pregovorila o nasilju v družini in tako pomagala milijon drugim. Private Dancer.

Neuničljiva Sher je bila tole, zdaj Found Someone, zdaj pa ena, ki dobesedno diši po morju, po soncu in tistih brezskrbnih poletnih večerjih. Marina.

The Road to Hell. Pesem iz zastoja, upam, da niste v zastoju tudi vi. Zdaj pa Maniac, Michael Cimbello je napisal tole eno najbolj hitrih in najbolj energičnih pesmi 80-ih. 157 udarcev na minuto, bo upam, da dovolj, da tudi vas prav k sebi.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
9: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči, mater, jaz bi jo tudi
9: sam... Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči?
9: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, vošim Ula Šekula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. V Španiji na trgu Sibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija med tem preiskuje nočni napad na dva Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad upleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Prva v tem le ponedeljku še spremenljivo oblačno, možna kakšna ploha, bo pa čez dan potem večinoma sončno, proti večeru predvsem na severu sicer še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature tekom dneva do 27 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri pa dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Kočevje in Bled 14 stopinj, Maribor 15, Ljubljana 16, Koper 25.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah. Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Potem pa še vsi zastoji. Najprej štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti stojite v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postoj in ne proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami, na gorenjski avtocesti pa gneča od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še vedno slab kilometer dolg zastoj tovornjakov, gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ni radarjev, ni kontrol, prepričan sem, da so kje. Javite, nič 80, 22, 55.
19: Pokrovitelj.
5: Kolik časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
5: Imperium-ograje.com.
2: Soundtrack poletja.
15: I tvoji najljubši hiti.
2: Radio Ena. Radio Ena.
15: 80.
19: 8 je bila ura, želim, da bili zdaj vi vsi na dopustu. In če tudi ste, čestitam, ostali pa... Zdaj, ali odštevate, ali pa ste že bili tako kot jaz. Zdaj, tudi mi je napisal, na šef je šel na dopust in prisežen, da je cela firma zdaj na dopustu, ker smo tako sproščeni. Vas popolnoma razumem. Uživajte.

0: 90.
1: Lep ponedeljek želim, čas je za glasbene lestvice. Zdaj pa je od sreče odvisno, v katero leto se bomo spustili.
2: Leto 1983.
1: 83, torej, poslušali bomo pesem z albuma True. Pesem tako energična, optimistična, to rabimo na štartu tedna. Spandau Ballet, številka 1, Gold.

0: bare, baby, do the conga.
1: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
2: Mjau!
3: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
4: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Upanje!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Prva v tem le ponedeljku še spremenljivo oblačno, možna kakšna ploha, bo pa čez dan potem večinoma sončno, proti večeru predvsem na severu sicer še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature tekom dneva do 27 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri pa dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Kočevje in Bled 14 stopinj, Maribor 15, Ljubljana 16, Koper 25.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Še skok na ceste in tudi tokrat previdno počena pneumatika leži na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana center, takoj za koncem delovne zapore, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti A4 zastoj v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Ovnec in Postojna, na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, poleg tega pa še slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar, dolenjska avtocesta med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana, merijo pa še v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno!
9: Pokrovitelj!
10: Kako veš, da je dobra ograja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
10: In?
11: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
12: Bambus v kozarcu.
13: Radio 1, 80 v šesih.
14: Dobro jutro, lep začetek tedna želim vsem. Matjaž Loše, tvoja družba in naslednja pesem je More Than Words. Ko smo ravno pri besedah, včasih bi bilo fino, če se bolj pogovarjamo ena na ena, ker vsi vemo, kako se lahko pisana beseda razume narobe. Ne zdaj tisoč SMS-ov, pa neki maili in dokazano je, neposredni pogovor, torej v živo, je 40% bolj učinkovit kot pa pisanje. Torej, pokličmo se.

Klajmi Fisher je bil tole na 80, ki zdaj pa pride eden največjih One Hit Wonderjev. A veš, imaš enega, ampak tist eden ti prinese svetovno slavo. No, pa denar, se razume. I Just Died in Your Arms Tonight.

Madonna na 80-ki, zdaj pa ena vremenska, ker pri vseh nevihtah, ki jih imamo v poletju, bo tale še najmanj problematična, ampak vedno pa paše. Purple Rain. I never meant to call.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010. Veliko slavje pa je bilo tudi doma. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bron. Novi loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačana dobitna kombinacija za šestico vredna več kot 526 000 evrov. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Možna še kakšna ploha v temle ponedeljkovem jutru, sicer pa potem večinoma sončno, s kakšno popodansko oziroma večerno ploho ali nevihto. Temperature bodo danes šle do 27 na Goriškem in ob morju do 30 stopinj. Jutri do povdne večinoma sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Že v sredo spet večinoma sončno.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Spet kar nekaj težav po slovenskih cestah. Previdno vozilo v okvari obstalo na štajerski avtocesti A1 na izvozu Celje center smer Maribor, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, malo za priključkom Vodice, tudi tam seveda previdno, nastal je že krajši zastoj. Zastoj pa tudi štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti zastoj proti hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na tej gorenjski avtocesti tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke. Sporočate, da vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar, dolenjska avtocesta med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana in pa radar tudi v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
2: Tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
2: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
2: 80.
15: 9 je bila ura, jutro, lep dan, lep začetek tedna. I want to break free, bod ena, to bila ena kot nalašč za začetek.

0: najboljši par.
1: Na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru danes punca, ki je svojim močnim, hripavim glasom zaznamovala 80. Black Velvet posvečena njenemu idolu Elvisu Presleyju, potem pride pa še ena, taka bolj čustvena plat z njenega prvega albuma. Uživajte.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: indijska restauracija v Beteceju. Namaste Corner združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Možna še kakšna ploha v tem ponedeljkovem jutru, sicer pa potem večinoma sončno, s kakšno popodansko oziroma večerno ploho ali nevihto. Temperature bodo danes šle do 27 na Goriškem in ob morju do 30 stopinj. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Že v sredo spet večinoma sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam je obstalo vozilo v okvari previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zastoji pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Še vedno pa dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato še toliko bolj previdno. In pa zgolj spomnim, zaradi del bo na gorenjski avtocesti predvidoma do 27.7. zaprt izvoz Kranjevhod proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno.
8: Pokrovitelj.
9: Kako veš, da je dobra okraja?
10: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
9: In?
10: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
9: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
11: Pol desetih je mimo in ponedeljek je dan, ko, a veš, rabiš eno brco. Brco vrat, eno brco energije in tukaj dobiš v glasbeni obliki z John Jett in I Love Rock'n'Roll.

Kylie Minogue, 80, ko poslušate, dobro jutro, upam, da se teden začel tako, kot se mora, pomagamo z dobro glasbo in zdaj boste slišali Hands Up, ki je postala ogromna uspešnica na Japonskem, predvsem v Hongkongu, kjer so potem še predelali v številne lokalne različice. Bila je celo tako priljubljena v kitajskih skupnostih leta 81, da so jo vrteli na javnih mestih, a veš, ko oni telovadijo pa to in so imeli to za podlago. Hands Up!

0: boš potidela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
13: Barvanje minus oznacb.si.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 180. Novice.
15: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Ja, takole začeli smo kar z nekaj več oblaki kot ponavadi, kot se za poletje spodobi. Nas pa lahko ponekod preseneti še kratkotrajna ploha, ampak brez skrbi, sonce bo čez dan vse pogosteje prihajalo v spredje, tako da bomo imeli eno tako prijetno poletno popoldne. Se je pa lahko tudi danes proti večeru, predvsem na severu države, znova razvije kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature danes vse do 27 stopinj, na Goriškem in obmorju pa se bo ogrelo do okoli 30.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, previdno, že imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tam približno 30 minut zamude. Pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, potem na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti do Vrhnike in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radarji prvi čaka v Ljubljani na Štajerski cesti pred rondojem z Žale iz smeri obvoznice, po Rimskih Toplicah pod trgovino Tuš. V Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini meri v obe smeri in pa še enega imamo na Orehku pri Kranju skritje za živo mejo. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
22: Sanja Brezočnik.
23: Na Radio 1, 80.
18: Je dobro jutro, dober dan. Ponedeljek je ura bila 10 in čas je, da se mi tale dan naredimo malo lepši. Začetek v bistvu ni nikoli, no, ekstra kaj obetavan. Ponedeljek je, pa budilka, nismo dobro začeli. Sploh, ker smo v bistvu včeraj smo bili kar dolgo po konc, ne, fuzbal se je kar malo zavlekel. Sicer pa za začetek zdaj pesem, ki že z naslovom pove v bistvu vse, kar danes čutijo Španci in pa tudi navijači Španije, sreča. Albano in pa Romina Power začenjata z brezčasno italijansko klasiko Felicita. Felicita.

Roxette so nas pravkar spomnili, da je včasih res najboljš poslušati svoje srce, no? Listen to your heart, eden največjih hitov švedskega dua in v bistvu še vedno ostaja stalnica radijs, ki jih postaje po vsem svetu. Zdaj ostajamo pri močnih sporočilih, iz Švedske pa se selimo v Avstralijo, kjer nas čaka John Farnham in pa njegov brezčasni You're the Voice. V bistvu pesem o pogumu, enotnosti in pa o tem, da je v bistvu vsak glas še kako pomemben.

0: така.
1: У Дюльчі.
2: Ніч 70, 5150, 200.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Ja, kar se tiče vremena, danes v bistvu zdeleno, da kosile še nekaj oblakov, malce več. Tudi še kakšna kratkotrajna ploha nas lahko preseneti. Potem popovdne pa bo sonce vedno bolj v ospredju. Proti večeru pa zopet kakšna ploha oziroma nevihta, ampak to je dobro, ker potem je ful fajn spati, se človek vsaj naspi. Kar se tiče temperatur danes od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in obmorju pa se bo ogrelo do okoli 30.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno tovorno vozilo v kvari je obstalo na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec, tako da previdno tam. In pa gurtna leži na cesti je Lovec Sevnica na koncu dolge ravnine. In pa kar precej zastojev. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamuda med 30 in 40 minut. Pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru med priključkoma Unec in Postojne, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Pa na več mestih gorenjske avtoceste A2 od Kranja proti Ljubljani in še naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Poglejmo radarje. Prvi je v Moškancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča. Pa v Rimskih Toplicah pod Tušem, v Dravogradu pri policijski postaji, v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini stoji in meri v obe smeri. Pa v Ljubljani ga imamo na Štajerski cesti pred rondojem za Žale iz smeri obvoznica in pa še eden v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80.
18: In Sanja Brezočnik.
11: Po 11 je že in čas je za eno najlepših balad 80-ih. V bistvu pesem, ki še danes velja kot sinonim večne ljubezni.

0: You too so bili tole, I still haven't found what I'm looking for. Dobrih, oziroma dimo zdaj počaka še sekundo, evo točno 13 minut še manjka do 11. Jaz vem, da je ponedeljek za marsikoga zoprn, tako da je še toliko bolj pomembno, da si mi zrihtamo eno res dobro motivacijo in danes imam za vas pravo poletno osvežitev. Če bi komu prijal kakšen dan brez skrbi, za bazeni, za soncem, z razvajanjem, hitro zdele telefone v roke in se mi dejte javiti v SMS na nič 30 200 500. Nekomu bom namreč podelila dve celodnevni karti za terme Paradiso.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličajo na številko 103. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Ja, takole imamo. Do kosila bo še malo bolj oblačno, lahko nas preseneti tudi kakšna kratkotrajna ploha. Ampak brez skrbi, čez dan bo sonce nazaj v ospredju. Proti večeru sicer potem zopet nekaj ploh in pa neviht, ampak čez dan bo pa super. Poletno temperature od 23 do 27 stopin, na Goriškem in ob morju pa se bo ogrelo do 30 stopinj.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno vozilo v okvari imamo, to je obstalo na primorski avtocesti A1 proti Kopru, malo za razcepom na nos. In pa en kup zastojev. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, zamuda med 30 in 40 minut. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča malo pred priključkom Slovenske Konjice. Tam je obvoz osebno vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Potem zastoj na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna nekaj gne če tudi proti Ljubljani pred Postojno. Potem na več mestih stojite na gorenjski avtocesti A2 od Kranja proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radar še vedno v Moščancih, na Goričkem na koncu vasi čaka smer Vaneča, pa v Dravogradu pri policijski postaji in v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Obodnevi
12: in Sanja Brezovšnik.
6: Na Radiu 1 80.
9: Ura je bila 11 in za dober začetek nove ure imam zdaj sporočilo, ki ga včasih vsi potrebujemo. Ne? Mal manj skrbi, pa mal več nasmeha. Bobby McFerrin je leta 88 ustvaril eno najbolj prepoznavnih in pozitivnih pesmi vseh časov. Don't worry, be happy. V bistvu prva a cappella skladba, ki je osvojila tudi vrh ameriške lestvice. Danes pa je še vedno prava mala glasbena doza dobre volje.

Klasika 80-ih, Alone, pesem, ki je bila v bistvu sprva posneta za čisto en drug projekt, no, potem pa je v izvedbi skupine Heart postala uspešnica po vsem svetu. To je bilo leta 87. Ostajamo pri močnih ženskih vokalih, Donna Summer, kraljica diska in pa njena Aruana Get Hurt.

0: Foarte cald.
1: Mm. Nici 75, 150, 200. Aveš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Ja, takole, do kosila bo še malo bolj sivo nebo, pa malo več oblakov. Potem čez dan pa bo kar sonce zopet nazaj. Sicer pa tudi danes večer pričakujemo plohe in pa nevihte, kljub temu pa bo čez dan do takrat poletno. Temperature do 27 stopinj, na Goriškem in obmorju pa vse do 30.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 na vozu Kranj-Zahod proti Jesenicam in pa kar precej zastojev še vedno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Zamuda okoli pol urce, obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Sicer pa nekaj kratkega zastoja tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Potem na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Tam promet dodatno ovira še prometna nesreča na voznem pasu. Proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Tam promet dodatno ovira še prometna nesreča na voznem pasu pri počivališču Rav.

0: Center. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 180.
4: In Sanja Brezočnik.
0: No, zdaj lepa se mi vzajmo še nekaj časa za trenutek, ki je bil v bistvu napisan za velike sanje. Whitney Houston s pesmijo One Moment in Time. Z njo je ustvarila eno najbolj navdihujočih športnih himen vseh časov. V bistvu je bila pesem posneta za olimpijske igre v Seulu leta 88. Govori pa o tistem enem trenutku, ko daš vse od sebe in tudi pokažeš, no, česa si sposoben. Pa dejmo zdaj le ob tem se spomni še na včerajšnji finale svetovnega prvenstva v nogometu in pa na našega slovenskega sodnika Slavkota, ki je odlično odsodil in seveda tudi za nas pisal delček zgodovine.

Gary Moore je bil to in pa Still Got the Blues. Zgodba o pogrešanju, lahko rečemo, ne? Par minut še manjka do 12 in zdaj pa pozor. Ljubitelji dobre hrane, zdaj imam jaz nekaj za vas. Dajte si predstavljati mizo polno smeha, dobre hrane, dobra družba. V glavnem, pred vami je pa XXL piščane za 4 osebe v gostilni Maček. To je ful velik piščanca, verjemite mi. To je nagrada, ki kliče po druženju in potem, da mi zdele takoj pošljete tudi SMS na nič 30 200 500. Zato, ker tisti, ki prvi pošlje, tisti dobi nagrado, ne, oziroma če po domače povemo z pregovorom, kdor prvi pride, prvi melje. Nič 30 200 500.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je po noči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, takole ne bomo komplicirali kratko in jedrnato. Do kosila bo bolj smotano vreme, pol popovdne spet nekaj poletja, temperature do 27 stopinj, obali vse do 30, pa zvečer pa zopet nekaj ohladitev, ploh in neviht.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zaprta pa sta tudi vozni in prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Med priključkom Brod in predorom Šentvid prav tako prometna nesreča. Promet tam poteka počasi, samo po odstavnem pasu, je pa seveda nastal tudi zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda okoli pol urce, obvoz za osebno vozila je možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Zastoj tudi proti Mariboru na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkoma Unec in Postojna in tudi proti Vrhniki, torej od Ljubljane do Vrhnike, pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar je prvi čakal v Hrastniku pri Petrolu še vedno, pa tudi v Vržeju ga imamo v coni 30, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer Centar. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 1 80.
12: Ura je bila 12 in čas je za pesem, ki vedno prinese na smeh kakšne dobre spomine in pa občutek, kada se za trenutek vrnemo nekam v brezskrbne čase. Malo mladost rečemo, tako je. Je bilo fajn. Dva velika glasova zdele, ki sta v bistvu ustvarila eno najbolj priljubljenih duetov v glasbeni zgodovini, lahko rečem, Kenny Rogers in pa Dolly Parton, seveda, Islands in the Stream. Več kot samo hit 80-ih, tole pesem o povezanosti, prijateljstvu in po tistih ljudeh, ob katerih je življenje krna enkrat lepše.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Po dozi sončne energije z Walking on Sunshine skupine Katrina and the Waves, mi ostajamo pri brezčasnih uspešnicah 80-ih. Iz Velike Britanije se zdaj selimo v Italijo. Matija Bazar z legendarno Ti sento, pesmijo, ki je v bistvu z izjemnim vokalom Antonelle Ruggiero postala ena največjih italijanskih uspešnic desetletja. Uživajte!

0: Poletje je.
1: Jes, igranje odbojka na Mjuki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80-a. Tvoji najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od...
6: Koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampon.

0: să dișezi pe ci.
1: Mamma mia, cai dișezi!
0: Pizza, pasta, dal forno.
2: Dal forno, buon appetito!
3: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena 80.
4: Previdno, zaradi prometa nesreče imamo urejen eno izmenično enosmerno promet na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Krški vasi in pa še vedno precej zastojev. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj je tam tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Stojite tudi na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Postojna, tam priporočate obvoz kar po regionalnih cestah. Pa na Gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in pa na ljubljanski južni obvoznici od Centra, oboje proti Kozarjem in še naprej proti Vrhniki. Pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Tudi tam nekaj zastojev. Radar en sam, Modr Berlingo danes na Trzinski obvoznici za obnovo stoji in meri proti Ljubljani. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
5: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Z vami je
8: Sanja Brezočnik
7: na Radio 1
2: 80.
4: Ura je že pol ena, zelo lepo mineva tale ponedeljek. Mi pa si zdaj privoščimo še eno glasbeno razglednico iz 80-ih. Cindy Lauper, All Through the Night. Eno njenih redkih, bom rekla, nežnih pesmi, ki pokaže tudi njeno malo bolj čustveno plat.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Halo.
3: Ja, živjo, Slavko. Kva bo dobrega?
2: Živjo, bo dobrega. Pejzi, uživamo.
3: Uživate?
2: Da, imamo dosko, ker na pretek.
3: No, super. Kako pa preživljate dneve?
2: Zdaj sem se vrnil iz hladne Kolpe.
3: Luštan, tam so lepi konci, a ne?
2: Ja, zelo.
3: Super. Veste, Slavko, jaz vas pa kličem zato, ker imam za vas dve karti celodnevni za Terme Paradiso.
2: Ko
3: da, zgleda, se radi namakate malo, a ne?
2: Skos.
3: Nad, Slavko, super, prav je tako, treba se iznajti v življenju, ne? Pa da nam je lepo. Sicer pa nač, lepo se imejte v Termah Paradiso, jaz ne dvomim, da so to imeli res, res krasno.
2: Najlepša hvala. Srečno ekipi, dio, adio.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že 9. noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva 7. premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Ja, vedno bolj sončno je oziroma svetlo, sonce se bo še pokazalo, zdaj imamo še te smotane oblake. Sicer popoldne zopet poletje, temperature od 23 do 27 stopinj, na obali do okoli 30, tudi na Goriškem. Sicer pa zvečer zopet pričakujemo plohe in nevihte, tako glih tok fajn, da nas bo skladilo, da bomo ponoči lahko lepo spali.
16: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Kranj vzhod. Zaprt je tudi vozni pas na gorenjski avtocesti na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam, prav tako prometna nesreča. In pa še ena in pa izmenično enosmerno urejen promet na regionalni cesti Križaj Čateš ob Savi pri Krški vasi. In pa en kup zastojev. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno. Tam priporočate obvoz po regionalnih cestah, ampak seveda tudi tam že nekaj gneče. Potem zastoji na gorenski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno tam zapirajo tudi predor Šentvid. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra, oboje proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Vič-Brezovica in pa tudi na cesti Lesce-Bled, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča, že v Lescah na dvojnem krožnem križišču. Radar en sam, modr Berlingo še ustraja na trzinski obvoznici, za obnovo stoji in meri proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kul družba.
17: Kul služba.
3: In Sanja Brezošnik.
17: Na Radiu 1.80.
15: Ura je bila ena in čas je, da vas jaz malo začaram zdajle. Nekatere pesmi vemo, da niso samo hiti, ampak so kar trenutki, ki nas prestavijo v drug čas. No in prav tale hit zdajle, Queenie, bo prav tak. V bistvu vedno so znali ustvariti nekaj posebnega z energijo, ki preseže generacije. In Kano Magic je pesem, ki nosi tisti njihov prepoznaven občutek veličine, igrivosti in pa tudi neustavljivega optimizma. Tako da nekaj te čarunije pa pospremi tudi nas v tole novo uro.

Da, razstrojiti so nas prav, ker popeljali na Walk of Life, sprehod življenja. Ena najbolj nalezljivi sklad njihove karijere. Je pa v bistvu zelo zanimivo, ne, da tale uvodni zvok prepoznavnih klaviatur skoraj da ni prišel na album Brothers in Arms, ampak danes je pa v bistvu brez te uspešnice. Skoraj ne predstavljamo tega, ne samo, mislim, celega albuma. Kakorkoli pa tudi njihove karijere. Zdaj le pa se mi lotimo skupine Spandau Ballet z balado Through the Barricades. To je pesem, ki govori o ljubezni, o upanju in pa predvsem o premogovanju čisto vseh ovir.

0: Poletje.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Ace Pripeka. Glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah.
0: Ob Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti zaplavaj v

0: še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Ja, takole, bliža se kosilo oziroma malice in evo, kot sem rekla, vedno več sončka imamo zunaj, vedno bolj se svetijo ti beli avti na parkirišču, kar pomeni, da bo sonce popoldne. Temperature danes do 27 stopinj na obali in na Goriškem do okoli 30, sicer pa pol zvečer zopet nekaj ploh in pa neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno na cesti, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Kranj vzhod. Še ena prometna nesreča in pa urejen izmenično enosmerno promet na regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zdaj pa kar nekaj zastojev. Še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno, tam priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa tudi seveda nekaj gneče. Pa na gorenjski avtocesti od Broda proti Ljubljani, zaradi varnosti tam občasno zapirajo tudi predor Šentvid in potem na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, pozna se, da je sezona, Vič, Brezovica, pa tudi na cesti Lesce Bled, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča, ki je že v Lescah na dvojnem krožnem. In pa še vedno en radar, Modr Berlingo čaka na trzinski obvoznici nasproti obnove stoji in meri proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: In Sanja Brezošnik.
5: Na Radiu 1 80.
2: Pol dve že ura in čas je tudi za nekaj več energije, ker zdaj nam je pa že malo zmanjkuje, a ne? Komi smo vstali tale ponedeljek, pa no, sebo. Evo, imam nekaj za vas, dele. Eno skupino, ki v bistvu znala združiti nalezljive melodije, močan refreni, pa tisti res pravi pop občutek 80-ih. In govorim seveda o duetu Roxette. Dangerous pa je pesem z, lahko rečemo, z značajem, je igriva, samozavestna in polna iskrice, zaradi katere smo glasbo poslušali na kasetah, pa pol previjali on trak nazaj z mezinčkom ali pa z svinčnikom in čakali na svoj najljubši del komada.

0: Dragi kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Tina, Sanja Brezočnik tukaj.
1: O, zdravo.
2: Živjo, kako ste?
1: Odlično.
2: Ja, ko ste začeli tale teden? V službi ali na dopustu mogoče že?
1: Ne, sem kar doma, sem v penzi in je prav lušten.
2: Tina, vi imate skoz dopust. Skoz ste na dopustu.
1: Skoz sem na dopustu, delam, kar hočem in to je to.
2: Kaj pa najraje delate?
1: Mal vrtnarem, z možem okoli hodva, tudi doma znava uživati, tako da...
2: Super, evo, to jo čaka na penzijo, da v mene tudi moj okol vozu. Zdaj ima same izgovore, da ni cajta pa ni denarja. Ne, v penziji imamo pa vse.
1: Vse imamo.
2: Tako.
1: Zdravje in vse. In voljo do vseh teh stvari.
2: In tako bo ostalo, Tina. Vi imate pa zdaj poleg vsega tega še XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Hvala.
2: Še boste hvala uživali.
1: Še bom. Hvala vam lepa.
2: Malinkost, lepo se mejte. Čau.
1: Enako. Nasvidenje. Dio.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86 €. To pomeni, da boste za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6,60 € več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s sopotnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
9: Vedno lepše vreme je, vedno več sonca, temperature danes do 27 stopinj, na Goriškem in na obali do okoli 30, sicer pa zvečer zopet pričakujemo nekaj ploh in neviht.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, previdno, kar precej zastojev imamo, in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in tudi proti Mariboru od Ramen do predora Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer je tudi seveda gneča. Potem proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na Gorenjski avtocesti A2 od predora Šentvid proti ljubljanski obvoznici, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Potem na isti avtocesti Gorenjski proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je nekaj zastoja tovornih vozil. Sicer pa stojite tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ljubljanovič, Brezovica in Lesce Bled, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožnem križišču. Zastoji na cesti Nova Gorica, Rožna dolina, smer Rožna pred predorom Panovec, tam imamo pokvarjen tovornjak. Radar še vedno en sam, Modr Berlingo na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Ljubljana. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Obodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1 80.
9: Ura je bila 2 in glede na to, da greste nekateri zdaj že iz službe, rabite nekaj konkretnega. Tako da je čas za enega največjih trenutkov v zgodovini pop glasbe. Michael Jackson in pa Billie Jean. Pesamo, ob kateri je svet spoznal njegov legendarni ples Moonwalk, nepozabno bas linijo in pa seveda njegovo odrsko energijo.

Foreigners so z skladbo I Wanna Know and Love Is ustvarili eno največjih balad 80-ih. Posebno moč pesmi daje tudi gospel zbor, zaradi česar je refren postal tako zelo, lahko rečemo, res nepozaben. No, zdaj pa menjamo razpoloženje, pa tudi ritem. Pet Boys so tole in pa Domino Dancing.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju Namaste Corner združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Če danes ne razumeš denar...
7: ...istih. Nova indijska restauracija v BTC-ju Namaste Corner združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od

0: Ja, takole, jaz upam, da ste že mimo kosila, pa mimo vsega, da ste že siti, srečni, veseli, pa da lahko grete zdaj že ven, zato ker tole sonce zunje, fantastično. Fajn je, ker ni ono ful vroče, da ni vroče ko pes, je pa fajno, 30 stopin danes celo. Zvečer zopet plohe in nevihte, ampak bomo že preživeli, bomo vse spali lahko, lepo, normalno, tako kot ljudje.
1: Ko se diši iz peči.
0: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
2: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Ja, še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro. Pa tudi proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa na gorenski avtocesti A2 od predora Šentvid proti ljubljanski obvoznici, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na gorenski avtocesti zastoj tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam imamo zastoj tovornih vozil. Sicer pa stojite tudi na cestah Izola Strunjan, Ljubljana Vič Brezovica in na cesti Lesce Bled. Zastoj tudi na cesti Nova Gorica Rožna Dolina v obe smeri pred predorom Panovec, tam imamo pokvarjeno tovorno vozilo. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno in previdno še naprej.
2: Z vami je
1: Sanja Brezočnik
2: na Radio 1 80.
0: Po treh je in čas je za malo tistega prepoznavnega 80. Vzdušja. Eurythmics sta znala ustvariti pesmi, ki so bile v bistvu hkrati moderne, čustvene in pa drugačne. Glas Annie Lennox pa seveda tisti, ki ga prepoznamo v prvih sekundah. When Tomorrow Comes je tole sporočilo upanjem po novega začetka. En tako pomnik, no, da po vsakem dežju pride sonce oziroma po vsakem slabem dnevu pride en dober jutri.

Eccola, Weather Girls so prinesle lepo vreme. Lahko rečemo, da se nam je vreme kar naredilo danes. Sonce imamo, tako da le izkoristite tale ponedeljek, ker potem zvečer zopet nek dež po ohladitve. Kar je sicer ok, da bomo lahko lepo spali, ampak seveda pa kam naokoli je tudi lepo ita, ne? Sploh, da ne bomo zamudili kakšnega sončnega žarka. Sanja Brezočnik, vam maham do jutri. Mete se lepo, slišimo se zopet dopoldne ob desetih.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent. Res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
14: Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva o njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran pa znova stopnjujeta spopade. Ameriška vojska je 9. noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je izstrelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski promet skoraj obstal. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašev umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
17: Dobro in prijetno ponedeljkovo popoldne. Slovenj Gradec, Jesenice 23, Beltinci, Ptuj, Metlika, Maribor 24, Ljubljana 25, Nova Gorica 29 in v Kopru 30 stopinj. V popodnevu bo dokaj sončno, vmes bodo tudi oblaki, jutri v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami.
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji. Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in nato še proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Lomom in Postojno, na primorski avtocesti se stoji tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in nato še med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa stojimo od Koses na ljubljanski južni obvoznici, pa od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Lesce Bletin, Ljubljana Vič Brezovica. Zastoji pa so tudi na cesti Nova Gorica Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec iz smeri Nove Gorice, pokvarjen tovornjak. Nič 80 22 55, če bo še kaj novega, klic je brezplačen.
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
19: Dobar dan in lep pozdrav, draga družba. Upam, da ste odlično in da pogumno stopate v tale nov delovni teden. Igor Kukovec sem z vami in gremo s Kim Carnes naprej. Bette Davis Eyes bo tista, ki jo zdaj le slišimo. Zakaj ravno Kim Carnes? Ja, v rubriki 3 ob 3 je to pomeni, da se je rodila na današnji dan 1945. Najprej je Kim delala za druge izvajalce, pisala je besedila, pisala je pesmi. Potem je delala tudi v studiu, pomagala pri petju in tako dalje. No, potem pa se je odločila, da bo tudi sama stopila pod soj žarometov. In tale je kar dobro uspela. Bette Davis Ice torej. Pa vse najboljše, Kim.

Na današnji dan je bila porojena še ena legenda, eden boljših kitaristov vseh časov, Carlos Santana. Leta 1947 je najverjetneje s kitaro privekal na svet. Ameriško-mehiški kitarist, ki se je pojavil tudi na Woodstocku leta 1949, bil je tudi v filmu noter, pa tudi zvočni zapis tega dogodka je precej njegovo popularnost zvišal. Imel nekaj zelo, zelo uspešnih albumov, tam od 1970. Pa vse do 1999., ko je prišla ven singlica Smooth iz albuma Supernatural, ki je dobil 8 Grammyjev leta 2000. Wow, tole pa res kar en velik dosežek. In Carlos še zdaj tu pa tam zabrenka majčka na kitaro na kakšnem koncertu. Mi ga slišmo pa na Radio 81 zdaj v skladbi Winning.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1952. Na današnji dan je bil rojen tudi rock kitarist J.J. French iz zasedbe Twisted Sister. Zdaj, ko se ukvarja toliko z zasedbo, pa z koncerti, ima več časa. Beat manager je tudi glasbeni producent in je tudi kolumnist. Piše kolumne, je avtor takih motivacijskih tekstov, govorov, nastopov in tako naprej. J.J.-ja in kompanijo pa zdaj slišimo v zasedbi Twisted Sister, seveda in We're Not Gonna Take It.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Dobro in prijetno ponedeljkovo popoldne. Slovenjgradec Jesenice 23, Beltinci Ptuj Metlika Maribor 24, Ljubljana 25, Nova Gorica 29 in v Kopru 30 stopinj. V popodnevu bo dokaj sončno, vmes bodo tudi oblaki, jutri v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami.
11: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
12: Lep pozdrav, lep popoldan nam želim, Igor Kukovec. Evo, ponedeljek se piše, 20 je že, ko mi gremo naprej. Cyndi Lauper, I Drove All Night. Robin Beck prihaja, pa tudi Stevie Wonder bo z nami. Vse to v nadaljevanju.

I just call to say I love you, Stevie Wonder. Sicer lepo in fajn, ne, ampak če kličeš ob 3 zjutraj, gospod, da jo pač imaš rad, ne, mečkan spuki. Pazite, kdaj kličete in izražate svojo ljubezen. Gremo mi v leto 1958, ko se je rodil Michael McNeil, klaviaturist škotske zasedbe Simple Minds. Don't you forget about me, Belfast Child. In tale, ki jo zdaj zavrtimo, ena izmed najbolj znanih njihovih, Alive and Kickin'.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil, vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
16: O dejanju smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
15: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, Xu in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako le ti.
17: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
19: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav. Vreme pa dokaj sončno, tu in tam kakšen oblak tava sem in tja. Jutri pa v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Temperature od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri do 30 stopinj, jutri morda kakšna stopinja ali dve čez dan manj. V sredo pa pretežno jasno, na Primorskem pa zjutraj in v delu dopodne pričakujte burjo.
20: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Varno in prijetno na vaši poti in zastoji, brez katerih ne gre tudi v ponedeljkovem popodnevu, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Drame proti predoru Pletovarje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno namreč tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Koses na severni obvoznici Očiške in na južni obvoznici Ljubljane od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Bartoki Koper, Izola Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce, Bleten, Ljubljana, Vič, Brezovica. Se pa je prometna nesreča dodatno zgodila in promet ovira v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. Zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti do 27.7. tega meseca zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Prijetno pot.
3: Soundtrack poletja.
21: In tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1. Radio 1.
21: 80.
22: Lepo zdrav, lepo nedeljko popoldan nam želim, Igor Kukovec z Radio 1. 80. Po novicah, vremenu in cestah se bomo zdaj mi posvetili glasbi in to s Fergal Sharkiem nadaljujemo. A good heart.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Evo, pa se je končalo za Špance prav pravlično nogometno svetovno prvenstvo. Postali so namreč svetovni prvaki. 1-0 so po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Kar je bilo še posebej fino, pa je, da je dvoboj sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič skupaj s svojima dvema kolegoma, prav tako Slovencema, in da so odlično opravili svoje delo. Tukaj dejansko ni bilo nobenih pritožb. Odlično in super, v naslednjem nogometnem prvenstvu pa upam, da bodo tudi naši, pa ne samo sodniki, ampak tudi fuzbaleri. Tina Turner je pa zdaj z nami. What's love got to do with it?

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
0: Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
2: Pripravljena na

0: Temperature od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri do 30 stopinj, jutri morda kakšna stopinja ali dve čez dan manj. V sredo pa pretežno jasno, na Primorskem pa zjutraj in v delu dopoldne pričakujte burjo.
1: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Varno in prijetno pot vam privoščim, kamorkoli ste namenjeni. Prometna nesreča pa ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med izvozom in uvozom Kranu shod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro in proti Mariboru od Dramlje proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam se stoji in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Pa na cestah Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Celovška, Šentvid in še kakšni popoldanski znani. Radar pa Belkedi v Trnju pri Brežicah meri proti centru.
1: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
3: in uživaj poletje.
4: Krasen popoldan, družba, a veste, da vas mi tudi poletno osvežimo. Imamo eno super nagrado za vas, skupaj v sodelovanju s termami Paradiso iz Dobove pri Brežicah. Lahko dobite 2-dnevni vstopnici za kopanje, kako do njih pa vam izdam po 3. FR David je prvi v nizu skladbo Words.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z Radijem 1 80-a tudi osvežujoče.
2: Čau, čau, na Radiju 1 80-a ste. Čaka vas poletna osvežitev. Ampak morate se pa prijaviti. Prek SMS-a na 030-200-500 napišete poletno osvežitev, vaše podatke in ste v igri za 2-dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso iz Dobove pri Brežicah. Za družine so tam na voljo otroški bazeni, pa vodna igrala in vse možne zabave ob vodi. Skratka, lušno, fino, fajn. Vi pa lahko tudi uživate v saunah ali pa tam nekje se date en miren kotiček in se imate krasno, kakšno knjigo preberete in tako naprej. 030-200-500 vsak dan, vsak delovnik, Sanja nekoga pokliče in nagradi.
3: Ker pa Kaja, jaz imam še pred avgustom zate še nekaj in sicer 2 celodnevni karti za Terme Paradiso.
4: Odlično, otroci bojo veseli,
3: mi
4: pa še bolj.
3: No, me zelo veseli je za vso družino, imajo od bazenov, toboganov, vodna igrala, imajo tudi savne za najstarejše, pa masaže, tako da jaz mislim, da so te zelo lepo imeli.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odzivu na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki za to ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih 6 številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo po 15-odstotnem davku občini debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje leto, ki je osvojil šestico.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: V ponedeljkovem večeru, kot zaenkrat kaže, bo še vedno precej jasno, po noči pa se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja, jutri pa bo v dopoldnevu deloma jasno, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Sreda pa pretežno jasna, na Primorskem bo zjutraj in v dopoldnevu pihala burja. Temperature od 24 do 28 stopinj.
11: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, prometna nesreča pa promet ovira na gorenjski avtocesti A2 smeri Senice med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Drame proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Mlesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Celovška, Šentvid in še kakšni popoldanski znani. Daljši zastoji pa tudi na obalni cesti. Dobar dan, povejte, kje?
12: Iz Kopra v Strunjan zamik imaš najmanj 2 ure, da če se kdo odpravlja na pot, najmanj 2 ure samo iz Kopra do Strunjana, ki jaz se zdaj vozim iz službe, evo točno 2 ure. Teh 10 kilometrov 2 ure, no, govorimo. Pa še nisem doma, še imam tle 300 metrov, kar še to radim 40 minut sigurno.
10: Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1. 80.
13: Lepo povdan vam želim, Igor Kukovec. Gremo mi zdaj malo bolj rockersko naprej. Z nami so hard rockeri Whitesnake in Is This Love?

Foreigner, Say You Will. Ko gremo mi v leto 1962, na današnji dan se je rodil angleški bobnar Lee Harris, ki ga poznamo kot člana skupine Talk Talk. Zasedbi se je pridružil leta 1981 in slišimo jih v hitu iz leta 84, njihovem najbolj znanem It's My Life.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: V ponedeljkovem večeru, kot zaenkrat kaže, bo še vedno precej jasno, po noči pa se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri pa bo v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Sreda pa pretežno jasna, na Primorskem bo zjutraj in v dopodnevu pihala burja. Temperature od 24 do 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
9: Še vedno pestro dogajanje s cest, previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je zastoj. Vozni pas pa zaprt na primorski avtocesti smer Koper pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramlj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti gneča v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo v obe smeri, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Rudnik proti Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji tudi na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Ljubljana, Celovška, Šentvid in še kakšni popodanski znani. Nič 80-22-55 te opozarja tudi na prometno nesrečo na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa si v Kedi sporoča Tina na Ptuju na Mariborski pri Artu in v Domžalah še merijo pri omejitvi 60 km na uro med obema Petroloma skriti za ograjo proti Viru.
2: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
10: Hej, družba, na Radio 1 80. Igor Kukovec z vami. Mili Vanili so prav tako z nami ta duet, ki se je izkazal za vse prej kot sposobna pevca. Ne? Bolj sta bila plesavca in igravca. Ampak vseeno, muska pa je ostala, no, se to pa nikaj. Girl, I'm gonna miss you je naslednja. Elton John in Roxette, potem pa do tvojih 80-ih, do tvoje glasbene želje, ki jo sporočiš prek SMS-a na 030 200 500.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoje 80-ta, čas za tvojo glasbeno željo. Sporočiš jo lahko kadarkoli ti zapaše na 030-200-500, napišeš, kaj bi rad ali pa rada slišala in seveda najbolj iz 80-ih, če se podpišeš zraven, super fino, fajn. Takole pravi naslednji SMS. I don't want your money, I want your love. Transvision Vamp, ena lušna melodija iz 80-ih, danes je precej drugače. Podpisan pa je Grdi Raček. Ok, Grdi Raček, imam tole za te. Transvision Vampress, odlična pesem I Want Your Love.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: naprej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Upanj!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po umiku nominacije Tanje Fajon za predstavnico EU-ja v Sahelu se je odzvala tudi njena stranka. Socialni demokrati Janševi vladi očitajo, da je uporabila v svoj vpliv zgolj za politični revanšizem na škodo Slovenije. Namesto, da bi omogočili, da Slovenka prevzame viden in pomemben položaj, naj bi to preprečili zato, ker je članica napačne stranke. Evropska poslanka SDS-a Romana Tomc pa je novico pospremila s komentarjem, da je za takšno imenovanje treba imeti zaveznike tudi na drugi strani parlamenta. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje z vodno trombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. V neurju je nasedlo več jadrnic skupno 50 potniki, danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
9: V ponedeljkovem večeru, ki se je ravno kar začel, vas lepo pozdravljam. Po noči bo na severu padla kakšna kaplja dežja, jutri v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Zbudili se bomo s temperaturami od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, z dnevnimi pa od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 28 stopinj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno in varno pot vam privoščim, na tej poti pa še vedno kar pestro, previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, tam je zaprt počasni pas. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Drame proti predoru Pletovarje. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pa še pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici gneča ostaja od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana jug Škofljica proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji pa tudi na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Ljubljana Vič, Brezovica. Zaprto pa je krožišče Tabletka v Novem mestu zločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki, na Dobah prometna nesreča. Radar pa si v Kedi miri na Ptuju, na Mariborski pri Artu. Radar tudi v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro skriti so za ograjo med obema bencinskima črpalkama proti Viru. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni. Srečno!
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
11: Radio 1.
5: Radio 1.
1: 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Prijeten preostanek ponedeljkove večerne poti. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo v obe smeri, priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo v obe smeri, za pot proti Kranjski Gori.

0: Zdravljam, po noči bo na severu padla kakšna kaplja dežja, jutri v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Zbudili se bomo s temperaturami od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, z dnevnimi pa od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 28 stopinj.
1: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Prijeten preostanek ponedeljkove večerne poti, zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo v obe smeri, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaprto pa krožišče Tabletka v Novem mestu iz Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Hvala, ker obveščate vi svojih poti, vse ažurnosti. Srečno pot.
1: Radio 1 80.
2: Super časi,
4: super glasba.
2: Tvoji najljubši.
1: Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
5: Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Kje si?
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
10: Samski?
11: Samska.
10: onaon.com
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar večer, želim Blaž Benedičič, zunanji minister. Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon ob novo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje začelo. Čeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14 ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi zvodniki psov in dronov ter konjeniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zabodel partnerko.
17: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
18: Po noči bo na severu padla kakšna kaplja dežja, jutri pa v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature torka od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, dnevne pa bodo šle od 22 do 26 na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Dan počasi zaključujemo 24 stopinjami v Velenju, Logatcu in Mariboru, 25 Vržej, Metlika, Ljubljana, Kostanjevica na Krki 26, Izola 27, in Nova Gorica 30 stopinj.
19: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Po prometno pestrem ponedeljku, kar se zastojev tiče in nesreč, se je stanje v tem trenutku skoraj da v celoti umirilo. Nekaj gneče samo še na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravber Komando, pa na cestah Šmarje, Dragonja in Bohinjska Bela Bled. Zaprto pa je krožišče Tabletka še vedno v Novem mestu, zločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Radar pa v Mezgovcih opesnici med Dornavo in Gorišnico. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen večer.
1: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1
0: 80.

0: Foarte cald!
1: Uciulci! Nici 70, 500 in 50, 200!
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Radio 1 80.
8: Super časi,
9: super glasba.

0: drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
8: 80.

0: Hočeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Radio 1 80.
2: Super klasi.
0: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
1: Radio 1 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Tukaj je. Samo ljubezen. Na Radiu 180.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Gladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 81. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.